mai se îngrasă că e top model, mai grelă na passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário.